0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Eno yenkola empya y'okkuba akamwako akawunya bulungi olunaku lwonna, ate era n'obeera n'amannyo nga gatemagana. Movit All Day Toothpaste akuuma amannyo go n'ekibuno nga kigumu, alimu taco flavor alongoosa n'aggyamu buli kacica akali mu mannyo go, akuuma ekibuno kyo n'amannyo go, alimu habo akuwa amaanyi ag'obutonde n'osiiba n'akamwenyu mwenyu olunaku lwonna. Kozesa Movit All Day Toothpaste obeere n'akamwa akawunya obulungi.